ndokuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao pakuwandika pano timbeje nkupikanira chiyao.

le sabato andu waro agudile waile rajino diglo de di mamori nanko besele ne hanjenu dalila ramunu ni shekhum pela lura lanase lura lanase le lo sima jan ko este ko tifo ko sim sira sinangolo et ko gamba hunte nan kata di sila ko di waile renu hu han la famon Pohutanda wana se tuheta lura loha simbisira sinangolo etu. Sanda anda tudi tujimwisha huwaga haho mara sinangolo etu. Nimbe tudi tibito kushkola huwaga haho simbisira shakulungwa kushkola gampela gawa. Adireitora, apedagoshika, asimwadimu. Nimbe wana se tusimbisiriane jedi gongo patu hamulane niku ijiga na gayamboni. Didi ganye dango dije kumaveta kunkumbira kuti dija hulemba ni humpela ni hanjenu dalila raimundu ngadalilanga batebro janye bwate miashimunetu vitorinu kasmu vauvanda shimunetu samuele luizi

akuri mburi muuzimu zimatega ndithu zonsezi zikufikani kuchokera pompano pa wairesiyano radio Mosambiki. Tithokoze kwambiri kuti muli pamenepo kumvera wairesi mbambande, wairesi yosangalatsa, wairesi yomwe cholinga chake kudziwisa, kuphunzisa komanso kusangalatsa. Mkhale pomwepo ndi wairesi imeneyi chifukwa yayi zokoma ndi zambirimbiri pano pa wairesi yano imeneyi.